0: دور باره. یه روز گذار مام گیرد ات خمیش کرد خدا داد و شهر جنب داری خش که دایت خم جی گذار چی که داری خی.
1: الله. اسمار.
0: نه هر چیا شما خیلی
2: داور میگی.
0: داو دایت چی که اون داد نردی که او
2: خواهد. نه چیا چی پس نی مگه لقیش
0: کتاه. دو میل کنات خی. الان برای دبیر خن. بود اولی آری بیشواجخت، هیچ مادر دیده بود خبر
1: کنند که نگو کنند. آمین، آمین.
2: آخر دیت خدا در مدت.
0: اگر کند بود خان، نایردی، بیشواجخت، هیچ مادر دیده بود خبر دیش کشی بدیره.
3: کوگیتا اولی آری بیشواجخت.
0: کوگیتا اولی آری بیشواجخت، هیچ مادر لگور کدیده بود خبر دیش
1: کشی. قرآن بیتیا، هش چم کن، هش چی داشت گیشو کانس بیتی اولیمپی.
3: آخ مارتلا
1: سیمبولوری اتریکوپیس درس لاتی برگیلی
2: سامساز
1: چی است کامارچو ها
3: بکا بکا
2: بکا ولی اینجا شوپان بکا شلیم
0: اینجا شلیم داری داشی ماره حالا ماناناش میشکلاته کامارچه اولی خار من خوش اگر چیز کسی کش میره یا نیسکای از خیر ویشا بیدینا لست از خیره اجه رس خرده ایش که خواب دردسی لدی یوری چلوم زماری از خمیز مابلا ویس مخن وقتی دینام دوره وقت روز مدلی تاگوی
1: بود.

بس بچن هم دوا خوشمون سرویسی چند داره بیموز شما خیلی شما چند داره بیموز شما جوانه بیار باشه.